0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tewa
0: ha. Loko kamu pene. ETV Winyo or Radio.

0: ETV-nyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kamu pene.
0: ETV-nyo or radio.

Lokele wilu korigi mekoyo, mekur me odiko. Moko wilu korigi ya wilu mekwa loranga. Unigo mono kwa ikoko, mekwa loranga. Ha! Kwale nye wawo chunya. Ha! Mwena! Kamani! Dako mwote kwa beningo. Dawne! Imoru wangi korinora. Koko ping, kanu tanga puru wite. Ha, kobi. Choro kene wiru longi, peri. Mega wuma pinikula, te kopi pinko ye. Nia palo ku meringi te ye, karo palo langa. A wope kula, ha.

0: uje monu diubeda lur ano na kede aluja okora oba ni rida kalmo kabiru kwa emperaro doken aluja uyari
1: aya wano biri wana madego burgebi yekunaja kurye

0: magaan.
1: Piyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.

mare wilo kore ki me koyo me pur me odiko ma wilo kore ki ya wilo me palo ranga unir mono koi koro me palo ranga mondo je wote ko pami ba pajo mon ko so ma ko wilo kore ki ba a Wilu korigi me koyo me pur me odiko ma wilu korigi ya wilu me paloranga unigo mono koi koko me paloranga ah yare ni wa chunya ah mwa nani dawa mo deko beninga dawa ni imoru wa ikori nora koko bing kanu na apuru wite ha kobi soro kere wiru longi peri mera wuma bini kula teko bipin ko yea ni abalo ku merengi te ye karpalo ranga agwo pe kula ha

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu wu. Jadon kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu wu. Terimoru teri chuku wa shamu taro gom. Otinu yeke jidonyi kame jwa mola turu kwaru jwa me kobu kopa te. Iwi nyuwe. Man jwa mola turu kwaru. Jakobu kopa te jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Iwi nyuwe, man jwa mola turu kwaro. Jakobu kofatir jwa mori lobu chon wigipe. Dano tim give turu kwaro. Aya, wano goya goa. Iwano goya goa. Iwano goya goa. Jomieli, man gina meri robano jiro. Jotia yona yona jwa me podal woro to joluri. Lubu nina dunga chwechu jiro. Aya, wanti tama chiel. Mami tupunyu jwa meteri hotel. Wanu ti tama chiel. Ameti ame tupunyu jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gom. Wanu ti tama chiel. Ameti ame tupunyu jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lobu lakana. Bomen uru kiri lwa a uru. Uru kuker kerupali moro. Adon chilu diu. Kerupali mere. O yeju we hukume duch. Dangu mere. A uru. Omi ulo noru te kubuni alo lakana yinba. Buni gu kira tanu loni. Otino ko badanga lwa kawinyo. Jabia ko badanga lwa kawinyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana love lakana. Bome wood kerilwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada mitupunya nyira morang tiru kunu. Dan gam na tuneno. Ginoki mwa. Kangata chelo binu toko gina ubiru. Ngatana chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu shieng. Angin lori mera mera bo adung dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona ngtigina ryo. Adanga mituko bogi achil nye matida. Ginda okamu chinte. Metia mitu wili nino. Ginda ukai wori woti yu penyu. Gomi kani nino itinu tora. Ujoni. Muru ote la mando mtime wili unishobo. Aya kekoba na mashiana joni. Itawe kuko. Inam machani abisiel adek norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier inam machani abisiel adek norario abongwen aya kobo monegi kikona. Johnny, where are you?
0: Beyond, you get a weird quarrel.
1: Beyond, you get

Bana buye de chweye to weka. Bana buye de chweye to bola. Yoni anabiru kanien. Iti chaka lego pira kwa lo kia jo. Yoni anabiru kanien.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro gwene kare ko amore siri kinti. Anwa wuro bota duong dini kompichi kanina joa barija yoti ni kora nua pundinu kwero punyu ko dong nye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Wuri kunu wana nui peo nui wuru kwene kare ko amore siri kinti. Anwa wuru bota duong dini kompichi kanina joa barija yoti ni kora nua pundinu kwero punyu ko dong nye kwero naga lego. Ukubo ni bira duong dini kune tamu ningo arati boro banga donga binu konye ye. Ngiyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro dot wal. Ini ngati bwede ina dog ini ke oto ya kuo. Ukuba ni bwede duong dini kune tamu ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nye ye. Kuri ngiyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro dot wal. Ini ngati bwede ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa bwede tiku banga.

Allah ubi ni cinca betul nujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji ngah. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong. Gurubat. Allah ubi ni cinca betul nujo pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji ngah. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong.

0: pui de juye to weka badogi ubanga na pui de juye to bolla utuni gar me pega de yin pinya utuni gar me pega de pe pinya do ubanga wi ya lago godu wana wura pono ba yin ne na do mi ya lago nu a pingo no ubanga pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini Wendin, we make a camel. You and I battle. King Javi, a cup of Wendin. Where legged? You were the Jala Cristo. There shall a Wendin again. Oh, yeah? Wendin, Shogakumu Connie, Kuranua, P. Lego. Muluka buja kumu koni kura kope pilego Uba aga chwe idu kukara pepere neno Aga riko ni pingu mileg dujuda roma roma Goro moja bida mumlegu nungu ati mugi ujwane Jwa legu banga kongo leg dome Windin, bema kakemo Windin, shoka kumu koni kura nungu pilego Muluka buja kumu koni kura kope pilego Uba aga chwe idu kukara pepere neno Agari kuri pin mumi leg duida roma roma. Kar moja pila mumi legu nongo ati mugi ujwani. Jwa legu banga kongo leg dome. Pinu lera. Mujo ti se guru me ulip shing. Ena pundini. Pedo dao. Ruata yera. Yera ni uwarukiti. Ba ko biru pingu de ko buni mir ko mala yara duun kwam o biru pingu de ko buni mir ko mala yara duun kwam o yori ni yara mala yer ni pimir mala por una por jiap ana ke lu nyinge ni mi so gwarip ba ko kwa ko joko ni gwang ramu kono enu ke na juri pipingi yo ene tuwa no ena nena mi tutu chudang Ba ko biru pingu de ko buni mir ko mala yara ran ne ro de yeru mi so milanam Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Yoni yera yera wala yer ne pimir wala poruguna porjap. Ana kelu nyenge miso biu ebi. Lago chwago chokuni upi uramu kono. Enu kena chui pipingi yo. Ene tuono ena nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin. Entertainment.
1: Lago biru pingu de ko bune mir ko mara yara duong ko me
0: entertainment ne yomu yejo. Imi so juga bu.
2: Yom chun kere wer kwaro.
3: Yom chun kere wer kwaro.